720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Poštovani slušatelji, dobro jutro, lijep pozdrav, želim vam Kenan i Elmina, ekipa prve smjene. Petak je 10 sati i 9 minuta, mi smo započeli naše druženje pozdravnim pjesmama i nastavljamo uz dobru muziku, korisne informacije, a vi ostanite uz naš program na talasima Radija Prača.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Izborni rezultati i dalje su u središtu političkih razgovora u Bosni i Hercegovini. Prema izvještajima međunarodnih medija, nacionalne stranke ostvarile su značajne rezultate, a među glavnim pitanjima ostaju formiranje vlasti, politička stabilnost i nastavak evropskog puta zemlje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shannon i Dickom Durbinom u fokusu su očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i uspostavljanje potezima koji bi mogli ugroziti stabilnost zemlje.

srpski odbornici u Skupštini općine Srebrenica smijenili su Faruka Đozića. Ovu informaciju objavila je Federalna novinska agencija u današnjem pregledu vijesti. Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zasjedaće u subotu 10. oktobra u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Početak sjednice najavljen je za 10 sati, a na dnevnom redu je izbor novog reisuleme.

0: nastavku i vijesti iz svijeta. Bugarska upozorava na pogoršanje sigurnosne situacije u Crnom moru nakon napada dronovima na trgovačke brodove u blizini njene obale. U incidentima je jedan brod potonuo, dok je drugi zahvaćen požarom. Istraga o napadima je u toku, a događaji dodatno pojačavaju zabrinutost zbog posljedica rata u Ukrajinu, na širu regiju. Američke vlasti objavile su nove sankcije usmjerene protiv pojedinaca, mreža i 17 brodova za koje tvrde da učestvuju u transportu iranske nafte i naftnih proizvoda. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se vode razgovori sa Iranom o okončanju sukoba. Dogovor o okončanju rata još nije postignut. U nastavku i o vremenu u našoj zemlji. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Zbog sanacijonih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidin je i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Izačić, Bihać, u mjestu Papari, Lončari, Pelagićevo, Cazin, Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Skokovi, Srbljani, Široki Brik, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas

nastavku jutarnjeg programa donosimo i dnevni horoskop za 9. oktobar. Ovnovi, danas imate mnogo energije i želje za promjenama. U ljubavi napravite prvi korak, a na poslu vjerujte svojim sposobnostima. Bikovi, potrebni su vam mir i sigurnost. Partneru ili bliskoj osobi pokažite osjećanja, a sa novcem postupajte pažljivo. Blizanci, očekuje vas zanimljiv razgovor ili lijepa vijest. Flert i nova poznanstva mogli bi vam uljepšati dan. Pazite da ne obećate previše. Rakovi, emocije su danas naglašene. Posvijetite vrijeme porodici i ljudima koji vam pružaju toplinu. Ne vraćajte se previše na prošlost. Lavovi, vaš šarm danas dolazi do izražaja, iskoristite priliku da pokažete šta znate, ali saslušajte i druge. U ljubavi vas očekuje toplina. Djevice, vrijeme je da riješite nešto što dugo odgađate, ne tražite savršenstvo u svemu, mala pažnja voljene osobe može vam popraviti raspoloženje. Vaga, dan je povoljan za pomirenje, druženje i ljubav. Ako postoji nesporazum, iskren razgovor može donijeti olakšanje. Škorpije, intuicija vam može pomoći da bolje razumijete nečije namjere. Ne donosite zaključke na brzinu i čuvajte svoju energiju.

Njemačkoj je jedan mačak postao razlog zbog kojeg je općina izdvojila više od 10.000 eura za veterinarsko liječenje. Iako zvuči nevjerovatno, iza ove priče kriju se nesretan slučaj, borba za život i jedan sretan završetak. Mačak Maki pronađen je u njemačkoj općini Halfingu u Bavarskoj. Kako satima zaglavljen visi u prozoru otvorenom na kip. Nakon što je spašen, prebačen je u azil za životinje, a potom i u veterinarsku kliniku. Liječenje je bilo složeno, a veterinarima je trebalo vremena da utvrde da Maki boluje od epilepsije. Račun je na kraju premašio 10.000 eura, odnosno gotovo 20.000 konvertibilnih maraka. A budući da mačak nije imao poznatog vlasnika, troškove je preuzela općina na čijem je području pronađen. Prema njemačkim propisima, pronađene životinje spadaju u nadležnost lokalnih vlasti. A ono najvažnije, Maki se oporavio i trenutno boravi u azilu gdje čeka novi dom. Ipak, zbog svog zdravstvenog stanja, morat će do kraja života uzimati lijekove. Ova priča ujedno skreće pažnju na problem pretrpanih azila, ali i na važnost odgovornog odnosa prema životinjama. Posebno treba paziti na prozore otvorene na kip, jer za mačke mogu predstavljati ozbiljnu zamku. I eto, Makijeva priča pokazuje da briga o životinjama ponekad nosi i velike troškove, ali da spašavanje jednog života nema cijenu. Nadamo se da će ovaj uporni mačak uskoro pronaći svoj zauvijek dom.

0: koordinatorica udruženja Mensana Anja Hunčak i okupaciona terapeutkinja u zavodu Drin Sanita Džafić.
1: Treba nam, dakle, jednostavno glas da čujemo sve nas, da čujemo sve stručnjake, da čujemo psihologe, psihoterapeute, psihijatre, socijalne radnike, zdravstvene radnike, naše doktore, medicinske sestre, nastavnike, dakle, svi koji prolazimo jedan sistem, koji živimo u sistemu, da nam mentalno zdravlje bude bolje i da bilo kakvi problemi, naravno, utiču na mentalno zdravlje. A trenutno trudimo se da dajemo odgovor i da jednostavno pružimo podršku ljudima kojima je to potrebno i jednostavno da budemo zagovornici mentalnog zdravlja.
2: Okupaciona terapija je jako važan segment, odnosno dio tima, interdisciplinarnog tima, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja naših korisnika. Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je tu su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
0: Nivo finansijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju. Ovo je pokazalo istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Poručeno je da na razvoju finansijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole, te da je neophodno da se svi građani finansijski opismenjavaju, jer se bankarski i finansijski sektori danas mijenjaju više nego ikada. Govore direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i direktor Udruženja banaka Edis Ražanica.
3: Kad govorimo o odraslom stanovništvu, znači na skali od 0 do 100, znači naš je prosječni ponderisani skor 57,4, znači ispod je prosjeka zemalja regije. Slično kada govorim znači o srednjoškolcima, on je 424, a recimo 400 je donja granica ispod koje recimo vi smatrate da su ta djeca u tom uzrastu, znači praktično finansijski, finansijski nepismena.
4: Finansijska pismenost je jedna od ključnih tema celokupnog finansijskog sektora u posljednjih nekoliko godina, obzirom da ona postaje sve bitnija tema u kontekstu razumijevanja raznih proizvoda i usluga koje razne finansijske institucije nude na tržištu. Koncept finansijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, finansijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept finansijske pismenosti na određen način prenese do korisnika finansijskih usluga.
0: Miami će ovog vikenda biti domaćin sastanka ukrajinskih i američkih pregovaračkih delegacija uz učešće predstavnika Evropske unije i NATO-a. Prema navodima zvaničnog Kijeva bit će razmatrani novi prijedlozi za okončanje sukoba sa Rusijom, kao i nastavak financijske podrške Ukrajini. U međuvremenu, Ukrajina je napala rusku Belgorodsku oblast u odgovoru na ruske masovne napade zbog kojih su vlasti Kijeva pozvale stanovništvo na djelimičnu evakuaciju. Više Brana Prtenjak.
5: Zbog pojačavanja ruskih napada na energetsku i transportnu infrastrukturu, ukrajinski glavni grad ulazi u režim preživljavanja. Ovo je za agenciju France Press izjavio gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko uz poziv "Ko može, neka napusti grad." Agencija citira i njegovu poruku da ipak ne namjerava da pozove na potpunu evakuaciju Kijeva.
6: To bi bio najbolji mogući scenario za Putina, kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
5: U međuvremenu i Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ukrajinskim je u ruskoj Belgorodskoj oblasti poginulo dvoje ljudi. Na meti Rusije prethodno su bile ukrajinske luke i vojni brodovi. Istovremeno, u Sjedinjene Američke Države otputovala je ukrajinska delegacija na čelu sa šefom kabineta predsjednika zemlje Kirilom Budanovim. Slijede razgovori sa američkim pregovaračima o novim prijedlozima za rješavanje sukoba sa Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje pozitivne signale, više se fokusirajući na bržu finansijsku pomoć Ukrajini i jačanje njene protivvazdušne odbrane. Pozvao je administraciju Donalda Trumpa da pojača pritisak i sankcije prema Rusiji, oštro odbacujući ocjene američkog državnog sekretara

0: Rubja da se rat u Ukrajini nalazi u diplomatskom ćorsokaku. Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
1: Američki portal Axios prenio je da je djelimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita jedan od prijedloga koji će američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner predstaviti ukrajinskom timu i evropskim te zvaničnicima NATO-a na sastanku u Majamiju. Pozivajući se na neimenovane izvore, portal navodi da će biti riječi i o prijedlozima za bezbjednosne garancije za Ukrajinu, postratnom planu za napredak, kao i o drugim aspektima rusko-ukrajinskog sukoba. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
2: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanetem Navipillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno iz Norveškog Nobelovog odbora. Navipillay je jedna od najpoznatijih međunarodnih pravnica i dugogodišnja zagovornica odgovornosti država i pojedinaca za najteže zločine. Radila je kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopštena, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima.
3: Temperatura u Zenici 14 stepeni, Livnu i Zvorniku 15, Sarajevu 16, Banja Luci 17, u Mostaru 18 stepeni.
2: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. A vozačima se savjetuje da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav i dobar dan. 14 sati 1 minuta i pred nama je emisija Poželi želju. Emisija u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Pozivam na naš broj telefona 799106. A za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj Radija Prača 061287918.
1: Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača
2: 061 287 918.

gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

0: provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
0: Na najjače i slušaj glas Radio Brače.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio stanica.
0: Koju rado sluša.
2: Cijela porodica.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Anku.
3: Pjesma narodna.
4: Ujo, uje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno moja.
3: Radio Srbija, Radija Praša.

0: puta u prvoj akciji Saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog Saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
1: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
0: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Navi Pillay, južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za promociju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražne komisije za okupirane palestinske teritorije Izrael, koju je osnovalo Vijeće za ljudska prava uz podršku UN-a, a koja je prošle godine zaključila da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi.
3: Prije svega na ovom mjestu

0: Vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
1: Pentagon je objavio da će strijeljanje Nidala Malika Hasana, počinioca masovnog ubistva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio da će pogubljenje biti javno.
0: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
2: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
0: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
2: Mislim, to je odvratno. Šta on to oponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, je li to ono u što se Amerika pretvorila?
0: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje učenika u školu. Traži da se u rješavanje ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prevoza srednjoškolaca.
3: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
4: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
3: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govore Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
5: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda nekog koji će prijevoznik voziti jeftinije.
6: Isplatnije nam je slat djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači, čije je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu plati. U blitanju poje 10 maraka, treba dati djetu.
3: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
7: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
8: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upriču, ovo je direktno problem nas i nas.

0: naše djece.
1: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati, te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: U Mostaru prijave građana na nedolično ponašanje maloljetnika. Policija istražuje prijave, a Kristina Marković istražuje kako prevenirati ove probleme.
3: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koja se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
3: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
5: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti? Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
3: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
6: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti, a prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
3: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Stotinjak izlagača došlo je ove godine u Stolac na 18. hercegovačke plodove Mediterana. Centralni dio dvodnevne manifestacije zauzima sajam na kojem su u ponudi proizvodi karakteristični za hercegovačko i mediteransko podneblje. Ekspanzija mediteranskih kultura na jugu zemlje itekako je moguća, što potvrđuje i kontinuiran rast zasada pod maslinom, smokvom i narom.
7: Poljoprivreda, maslinarstvo, turizam u fokusu su sajma. Koja je njihova perspektiva i mogu li se otvoriti nova tržišta, među ostalim su pitanja na koja se traži odgovor. Darijana Filipović, novoizabrana članica predsjedništva BiH, i Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
8: To je ono gdje politika treba uraditi svoj dio posla, pokušati ukloniti prepreke tako da se istinski ono što se ljudi rade i trude zapravo na kraju isplati.
9: Nešto što traje 18 godina vrijedi spomenuti iz razloga što ova manifestacija je prerasla lokalni karakter, ona je međunarodnog karaktera, a još više je jako bitno da ova manifestacija dobiva potporu struke naših zavoda.
7: Prodaja lokalnih proizvoda u sinergiji sa turističkom ponudom zaokružuje sve ono najbolje što Hercegovina može ponuditi. Zoran Rajić, predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana.
10: Cesta prema Neumu, što je spojila Stolac i Neum, to je jako puno tih štandova što se prodaju upravo te prerađevine i ljudi su stvarno zadovoljni. Ima pomaka, ljudi se više sade, mladi nam se vraćaju iz inozemstva i sadi se stvarno sve više i više.
7: Poljoprivredna proizvodnja dodatna je zarada u kućnom budžetu za male proizvođače, dok oni veći teže rastu, ali i brendiranju kvalitetnih

0: tih proizvoda, pojašnjavaju izlagači Marko Sesar i Zoran Gačić.
1: Počeli smo proizvodnju prije 15 godina u našem imanju, pa imamo, bazirali smo se glavno šipke i cijeđeni sok, čisti cijeđeni sok u šipak.
2: Ako na sebi ima naljepnicu na kome piše Zlatne kapi Hercegovine,

0: Poseban naglasak hercegovačkih plodova Mediterana je na maslinarima, a upravo su hercegovački odavno pobili staru izreku da maslina mora gledati u more i kvalitetom i rastom novih zasada. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti širom svijeta i podsticanja na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju. O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija koju je 1926. dao Andrija Štampar. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.
2: Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu je organizirana šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje. Anja Hunček iz udruženja Mensana kaže da su problemi mentalnog zdravlja i dalje stigmatizirani.
3: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome. Više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle, na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
2: Bosna i Hercegovina je veoma dobra u odgovoru na problem mentalnog zdravlja. Međutim, preventivne aktivnosti i rane intervencije su segmenti u kojim je potrebno uraditi mnogo više, ali su diskriminacija i stigma prema osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i dalje prisutne u društvu. Seneida Đafić iz ustanove DRIN kaže da je okupaciona terapija veoma važan segment interdisciplinarnog pristupa očuvanju mentalnog zdravlja.
4: Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je to su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
2: Institut Mentis Sarajevo predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice. Armina Čerkić, direktorica instituta.
5: Mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujući im, da njima u svakom slučaju više lakšim, da bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna, a svima nam je podrška potrebna ponekad.
2: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika je da se o toj temi razgovara otvorenije, te da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Umro je Goran Bare, frontman grupe Majke. Bio je jedan od najprepoznatljivijih na hrvatskoj i regionalnoj rock sceni. Kao pjevač i autor ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
6: Njegovu višedecenijsku karijeru obilježili su prepoznatljiv glas, snažni koncertni nastupi i beskompromisan autorski izračaj, zbog kojih je stekao posebno mjesto na sceni i bio omiljen kod publike. Jedno vrijeme nastupao je s bendom Plaćenici, ali se naknadno ponovo odlučio za sirovi zvuk, koji ga je obilježio tokom karijere.
7: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
8: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima. Tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti tu našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova dva, tri igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
7: Sutra će na

0: Eren, Borac i Bsk u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati četvrti krug. Olympiakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20:30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobjedili i četvrti put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
2: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Pejzagić i Damir Šimić.
4: Putevi.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora. Poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti.
1: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera se sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
0: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Završetak zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije očekuje se već u decembru, rečeno je nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Izgradnja autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd predstavlja historijski i strateški projekat u jačanju infrastrukturne povezanosti, poručeno je sa današnjeg sastanka. Dragan Maksimović.
2: Granični prilaz na Rači biće završen do 15. oktobra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Infrastrukturno povezivanje se, kaže, nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova.
3: Republika Srbija u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski momenat.
4: Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad i dotakli se projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa Đurom Macutom, premijerom Srbije u tehničkom mandatu, rekao da je izgradnja transsrpske magistrale predstavlja istorijski projekat.
5: Pokazuje da glavni projekat napreduje, radi se auto put i prema Banja Luci i Prijedor.
2: Srbija i Republika Srpska nastavit će da jačaju saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture, rekao je Macut, te najavio formiranje koordinacionog tijela koje će biti zaduženo za realizaciju dogovorenih aktivnosti.
6: Da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju svih aktivnosti i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana iz ove infrastrukturne projekte.
2: Na sastanku delegacija dvije vlade dogovoreno je proširenje koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehničkog razvoja i na oblast visokog obrazovanja. S tim u vezi ove godine počinje izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Draga Maksimović.
1: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca, Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Lasiviti i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje SNSD-a i lidera te stranke Milorada Dodika.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Republika Srpska ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su, kako kaže, u ovoj zemlji legalne, te da u skladu s tim ne može biti sporna saradnja s njima s ciljem promocije istine o Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Ništa nije sporno, taj ugovor ima oznaku tajnosti, rekao je Minić i dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD-u sada postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji Bosne i Hercegovine. te geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo.
1: Ukrajinska pregovaračka delegacija stigla je u Miami, gdje bi kasno noćas po srednjoeuropskom vremenu trebalo početi dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i europskim izvaničnicima NATO-a. Na dnevnom redu su mogućnosti djelimičnog primirja između Rusije i Ukrajine, ali i ubrzavanje finansijske pomoći Kijevu. U međuvremenu Rusija je nastavila sa žestokim bombardovanjem Ukrajine, u kojoj je poginulo troje ljudi. Isti broj žrtava nakon ukrajinskih napada prijavila je i Rusija. Brana Prtenjak.
7: Troje poginulih ljudi i veliki kvarovi na elektromreži u 8 ukrajinskih oblasti, uključujući Kijev, posljedica su još jednog vazdušnog napada Rusije. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad, navodeći za agenciju France Press da ne poziva na potpunu evakuaciju.
8: To bi bio najbolji mogući scenarijo za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
7: Prethodno je Ukrajina dronovima napala više ruskih regiona. U Belgorodskoj oblasti poginulo je troje ljudi. Uz napade zvanični Kijev nastoji da obezbijedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu tokom dva dana rada, između ostalog, su ubrzavanje finansijske pomoći Kijevu i jačanje protiv vazdušne odbrane Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je pozvao Bijelu kuću da pojača pritisak na Rusiju, oštro odbacivši navode američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rusko-ukrajinski sukob u diplomatskom ćorsokaku.
9: Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
7: Sastanku u Majamiju će,

0: koje je najavljeno prisustvovati zvaničnici NATO-a i Evropske unije koji su ranije potvrdili podršku Ukrajini. Moskva je s druge strane poručila da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navane Temnavi Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopćeno iz Norveškog Nobelova odbora. Pillay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
2: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebala hrabrost da govorite istinu? Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
1: U Žepču su održani mirni protesti roditelja učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednju školu. Razlog okupljanja je povećanje cijena đačkih karata jedinog prevoznika s ovog područja od 1. oktobra ove godine za 30 maraka, zbog čega su od početka mjeseca neki roditelji djecu odlučili ne slati u školu. Traže da se općina Žepče, kojoj su se, kako navode, ranije obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz općine su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prevoza učenika srednjih škola. Slušamo predstavnicu roditelja Berinu Memčić, roditelja srednjoškolca Amira Jusufovića i mještanina Murisa Tunjića.
3: Općinsko vijeće nam je obećalo da će problem da iznese na sjednici, međutim i to se nije desilo. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi i nismo slali svoju djecu. Između ostalog pisali smo i peticiju gdje smo se svi potpisali da smo složni u svemu tome.
4: Isplatiti nam je sva djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tigbi marke Beguhan Zenica. Znači, čije je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog džaka?
5: Ako se ovo ne riješi, znači mi ćemo kao roditelji koji imaju djecu koji pohađaju školu, znači mi ćemo poduzimati nove korake i tu nema dileme. Ovo se mora riješiti što kraćem roku.
1: Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Sarajevska šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje podsjeća na važnost podrške i razgovora bez predrasuda. Organizatori naglašavaju značaj pravovremenog traženja stručne pomoći i poručuju da je očuvanje mentalnog zdravlja zajednička odgovornost zdravstvenog sistema, institucija i cijele zajednice. Govore dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i psihologinja iz udruženja Mensana Emina Šabanović.
6: Mogu reći da je jako puno urađeno na pružanju pomoći onima koje je potrebno. Mi relativno dobro djelujemo na problem kada se pojavi. Međutim, još uvijek ima puno prostora da radimo na promociji zdravlja, na prevenciji, na ranim intervencijama koje su potrebne i da se opet vratimo na razbijanje stigme i diskriminacije. Osobe sa mentalnim poteškoćama trebaju biti uključene, ne samo u zakon, u preporuke, u raznorazne guidelines, smjernice.
7: Svi mi imamo slobodu, ukoliko je neko fiziološko pitanje, da se obratimo doktoru, međutim, ukoliko je neko pitanje mentalnog zdravlja i dalje se ustručavamo. Zato, dakle, postoje isto udruženja poput naši nevladne organizacije koje, dakle, se fokusiraju na tercijarni nivo zaštite. Ukoliko je nekome, dakle, nezgodno da se obrati ili svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko je nekome jednostavno lakše da dođe nekome koga ne poznaje, dakle, mi pružamo i takve usluge savjetovanja.
1: U Stocu je svečano otvoren međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetitelje.

0: Posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova. U okviru sajma organizovane su i stručne radionice o maslinarstvu u stocu i digitalizaciji u poljoprivredi. Za sutra je planirana dodjela nagrada izlagačima, govore predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana Zoran Rajić i izlagači Smajo Mulać iz stoca i Božo Šaltić iz Bara.
1: Rastemo iz godine u godinu, imamo puno upita. Nažalost, ono što su nas ljudi zvali, nismo mogli sve primiti. Ali evo kako je tendencija rasta i dobili smo novu sportsku dvoranu u stocu. Ima je tu još da se trg napravi, da se popluta i onda ako Bog da u narednih godina ćemo preći u veću, pa nadam se i malo ozbiljniju manifestaciju.
2: Izlažem suhe smoke, jabuke, prerađevine smoka, pekmes. Suhe smoke su atrakcija za ovo područje, specijalitet.
3: Donosim vam iz Bara, to je najjužnija župa na Jadranu, gdje se misa drži na hrvatskom jeziku. Donosim vam naše proizvode kojih i ovdje imate. Znači, stolac ima i maslinu, i šipak, i smoku.
4: Preminuo je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i dugogodišnji frontman grupe Majke. Bare je rođen 16. augusta 1965. godine u Vinkovcima. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na hrvatskoj rock sceni. Kao pjevač i autor grupe Majke stekao je kultni status, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu.
0: U Bihaću trenutno 13 stepeni, Banja Luci, Gradačcu i Bugojnu 17, Sarajevu 21, a u Mostaru 23 stepena.
4: Sutra pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u Hercegovini, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 do 23 stepena. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
4: Minić komentarisao skandal u vezi sa operativcima bliskim Trumpu koji su boravili u Banja Luci uoči izbora. Poručuje da firme rade legalno, a ugovori su pod oznakom tajnosti.
0: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večeras se sastanak ukrajinskih, američkih i europskih zvaničnika o okončanju rata.
4: Južnoafrička pravnica Navane Tempilaj dobitnica je Nobelove nagrade za mir. 19 sati i 15 minuta, slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejekić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hođić.
5: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6,93,1 MHz.
6: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
7: Kad sretneš Anku.
6: Pjesma narodna.
7: Ujo, uje.
6: Pjesma bosanska.
7: Bosno moja.
6: Radio Servisa, Radija Prača.

0: slušate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.